0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ванна на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про безбар'єрність – один із важливих напрямків розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Про це більш детально розповіли в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут зазначають, що сучасне місто має бути зручним для кожного. Саме тому створення безбар'єрного середовища сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи КМР. Йдеться не лише про встановлення пандусів чи облаштування спеціальних місць. Безбар'єрність – це комплексний підхід до формування міського простору, у якому всі мешканці можуть вільно пересуватися, отримувати послуги, навчатися, працювати, відпочивати та брати активну участь у житті громади, незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. У Кам'янському реалізується державна політика зі створення безбар'єрного простору. Відповідні заходи впроваджуються під час реконструкції об'єктів, ремонту вулиць і тротуарів, оновлення громадських просторів та адміністративних будівель. Особлива увага приділяється тому, щоб усі нові проєкти відповідали сучасним вимогам доступності. Виконавчі органи міської ради системно проводять обстеження об'єктів соціальної інфраструктури. Перевіряється доступність адміністративних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших громадських будівель. У разі виявлення недоліків, профільні фахівці визначають технічні рішення, які дозволяють привести об'єкти у відповідність до державних будівельних норм. Одним із прикладів такої роботи стало нещодавне обстеження пандуса біля адміністративної будівлі на проспекті Свободи. Після звернення ветерана російсько-української війни до перевірки було залучені уповноважені з питань безбар'єрності Кам'янської міської ради та представники профільних структурних підрозділів. Під час виїзду було проведено оцінку технічного стану вхідної групи, виконано необхідні вимірювання та визначено подальші кроки для приведення об'єкта у відповідність до чинних державних будівельних норм. Безбар'єрність охоплює не лише будівлі. Не менш важливим напрямком є облаштування комфортних маршрутів пересування містом. Саме тому у Кам'янському триває ремонт тротуарів, пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів. Під час виконання робіт облаштовується пониження бордюрного каменю, безпечні переходи, рівне покриття та інші елементи, що забезпечують комфортне пересування людей, які користуються кріслами колісними, батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та всіх маломобільних мешканців. Важливим принципом сучасної міської політики є універсальний дизайн. Це означає, що нові об'єкти мають бути однаково зручними для всіх людей без необхідності додаткового переобладнання. Саме такий підхід поступово впроваджується під час реалізації інфраструктурних проєктів у громаді. Особливо актуальності питання безбар'єрності набуло в умовах повномасштабної війни. До мирного життя повертаються українські військовослужбовці, ветерани, люди, які проходять реабілітацію після поранень. Для них доступність громадського простору є не просто питання комфорту, а необхідна умова повноцінної інтеграції у життя громади. Саме тому під час планування міських проєктів деталі більше уваги приділяється створенню середовища, у якому кожна людина почуватиме впевнено та незалежно. Водночас безбар'єрність – це не лише архітектура. Це також доступність інформації, адміністративних послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер життя. Кам'янська міська рада працює над тим, щоб мешканці могли без зайвих перешкод отримувати необхідні послуги, звертатися до органів місцевого самоврядування та брати участь у громадському житті. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з жителями громади. Саме звернення громадян часто допомагають виявити проблемні місця та визначити першочергові напрямки роботи. Кожне таке звернення розглядається профільними спеціалістами, а за потреби проводяться виїзні обстеження та готуються технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків. Створення безбар'єрного середовища – це поступовий процес, який потребує комплексного підходу та постійної уваги. Кожен новий відремонтований тротуар, сучасний пандус, безпечний пішохідний перехід чи доступний громадський простір робить наше місто комфортнішим для всіх без винятку. Кам'янська міська рада продовжує працювати над тим, щоб принципи доступності стали невід'ємною частиною розвитку громади. Адже безбар'єрність – це насамперед повага до людини, рівні можливості та турбота про кожного мешканця. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Дізнавайтесь більше про реалізацію міських програм та актуальні новини громади на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради.
0: «Місто для тебе». Нічна вахта.

Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: Четверта година.
1: Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про безбар'єрність – один із важливих напрямків розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Про це більш детально розповіли в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут зазначають, що сучасне місто має бути зручним для кожного. Саме тому створення безбар'єрного середовища сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи КМР. Йдеться не лише про встановлення пандусів чи облаштування спеціальних місць. Безбар'єрність – це комплексний підхід до формування міського простору, у якому всі мешканці можуть вільно пересуватися, отримати послуги, навчатися, працювати, відпочивати та брати активну участь у житті громади, незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. У Кам'янському реалізується державна політика зі створення безбар'єрного простору. Відповідні заходи впроваджуються під час реконструкції об'єктів, ремонту вулиць і тротуарів, оновлення громадських просторів та адміністративних будівель. Особлива увага приділяється тому, щоб усі нові проєкти відповідали сучасним вимогам доступності. Виконавчі органи міської ради системно проводять обстеження об'єктів соціальної інфраструктури. Перевіряється доступність адміністративних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших громадських будівель. У разі виявлення недоліків профільні фахівці визначають технічні рішення, які дозволяють привести об'єкти у відповідність до державних будівельних норм. Одним із прикладів такої роботи стало нещодавнє обстеження пандуса біля адміністративної будівлі на проспекті Свободи після звернення ветерана російсько-української війни. До перевірки було залучені уповноважені з питань безбар'єрності Кам'янської міської ради та представники профільних структурних підрозділів. Під час виїзду було проведено оцінку технічного стану вхідної групи, виконано необхідні вимірювання та визначено подальші кроки для приведення об'єкта у відповідність до чинних державних будівельних норм. Безбар'єрність охоплює не лише будівлі. Не менш важливим напрямком є облаштування комфортних маршрутів пересування містом. Саме тому у Кам'янському триває ремонт тротуарів, пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів. Під час виконання робіт облаштовується пониження бордюрного каменю, безпечні переходи, рівне покриття та інші елементи, що забезпечують комфортне пересування людей, які користуються кріслами колісними, батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та всіх маломобільних мешканців. Важливим принципом сучасної міської політики є універсальний дизайн. Це означає, що нові об'єкти мають бути однаково зручними для всіх людей без необхідності додаткового переобладнання. Саме такий підхід поступово впроваджується під час реалізації інфраструктурних проєктів у громаді. Особливо актуальності питання безбар'єрності набуло в умовах повномасштабної війни. До мирного життя повертаються українські військовослужбовці, ветерани, люди, які проходять реабілітацію після поранень. Для них доступність громадського простору є не просто питання комфорту, а необхідна умова повноцінної інтеграції у життя громади. Саме тому під час планування міських проєктів дедалі більше уваги приділяється створенню середовища, у якому кожна людина почуватиме впевнено та незалежно. Водночас безбар'єрність – це не лише архітектура. Це також доступність інформації, адміністративних послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер життя. Кам'янська міська рада працює над тим, щоб мешканці могли без зайвих перешкод отримувати необхідні послуги, звертатися до органів місцевого самоврядування та брати участь у громадському житті. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з жителями громади. Саме звернення громадян часто допомагають виявити проблемні місця та визначити першочергові напрямки роботи. Кожне таке звернення розглядається профільними спеціалістами, а за потреби проводяться виїзні обстеження та готуються технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків. Створення безбар'єрного середовища – це поступовий процес, який потребує комплексного підходу та постійної уваги. Кожен новий відремонтований тротуар, сучасний пандус, безпечний пішохідний перехід чи доступний громадський простір робить наше місто комфортнішим для всіх без винятку. Кам'янська міська рада продовжує працювати над тим, щоб принципи доступності стали невід'ємною частиною розвитку громади. Адже безбар'єрність – це насамперед повага до людини, рівні можливості та турбота про кожного мешканця. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Дізнавайтесь більше про реалізацію міських програм та актуальні новини громади на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради.
1: «Місто для тебе»
0: Top Music.

0: Топ Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
5: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Так, ну що, всім слухачам доброго раночку. Сьогодні в нас 17 серпня, понеділочок. Будемо починати цей робочий тиждень разом з вами. Будемо разом заряджати нашу погоду, наш день, наш настрій. Тому давайте розпочнемо з погоди традиційно. Сьогодні буде максимальна температура 30 градусів. Хмари, які з'являться у Кам'янському в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода та буде без опадів. Тому погода для понеділка, взагалі, мені здається, ідеальна просто. Прям чудово, можна піти на пляж, якщо вихідні не встигли, можливо, там через якісь справи сходити, то сьогодні можна після роботи піти просто на природу відпочити та просто вийти прогулятись, подихати свіжим повітрям. Це завжди дуже корисно. Тому розпочинаємо цей понеділок разом з вами. Залишайтесь з нами, а зовсім скоро повернемось до вас з святами, які сьогодні відзначають у світі, в Україні, тому буде дуже багато всього цікавого.

0: Радіо. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. Honda, Suzuki, Kawasaki, KTM, гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307. ББА «Еліта» офіційний дилер Suzuki, Kawasaki, ТОВ «Дніпромо». Офіційний дилер Honda та KTM. Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання і нагороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
3: Ну, а якщо потрібні знання про свята на день сьогоднішній, залишайтесь на хвилі топ-радіо. Прямо зараз ми вам про це розкажемо. 17 серпня, що ж там цікавого підготував нам Всесвіт?
4: Так, ну що, перше свято, яке сьогодні відзначають, це Міжнародний день чорного кота. Тому в кого сьогодні, в кого взагалі вдома є чорний котик, то сьогодні можете погодувати якимись вкусняшками.
3: Можете помити, може він білий взагалі.
4: Все може бути. Але просто сьогодні зробіть його день, і він буде щасливий. Потім, я сподіваюся, що він з вами піде більше на контакт, тому що є такі котики, ну, які трішки не люблять всі такі ніжності, тому, можливо, трішки задобрити його.
3: Ну, особливо це чорний кіт. Я взагалі не бачив чорних котів, які люблять.

0: ніжності.
1: Ну, знаєш, мені здається, багато котів не люблять ніжності. Навіть не чорні.
0: Може бути.
1: Так, ну що, переходимо далі. Сьогодні також всесвітній день баклажана. Отак. Хто любить їсти, можете сьогодні приготувати.
0: Любиш баклажан?
1: Ні, не люблю.
0: А баклажаном?
1: Ні.
0: Все хорошо.
1: Все домовились. Також сьогодні день картоплі. Тобто, дивіться, сьогодні готуєте картоплю з баклажаном і разом з котиком сьогодні святкуєте свята. Три свята в один день. І, до речі, сьогодні понеділок, робочий тиждень починається. Тому також можна відсвяткувати.
0: Хорошо.
1: Це, ну що, це на сьогодні...
0: Та як ти пройшла повздень в магазині в секонд-хенду? От як? Ну, секонд, це взагалі, це окрім того, що це секонд-хенд, це речі, там, дешевші, так? Це ще й окремий культ у підлітків, у людей трошки старше підлітків просто. Оці відоси з завозів, ти не бачила ніколи?
1: Ну, бачила,
0: на завозах
1: так.
0: Не була вранці, ти що? Це ж окрема просто історія, тому секонд-хенди вітаю. Що б ми без вас робили, люди, які ходять в секонди, вітаю також вас. Можна сьогодні зайти, може щось цікаве таке і попадеться.
1: Так, все може бути. Тому сьогодні в понеділочок можете обрати будь-яке свято, яке вам найбільше сподобається, і відсвяткувати його. А ми тоді будемо рухатися далі, тому що незабаром ваш улюблений гороскоп.
0: Щас, я ще просто окремо розкажу про те, що сьогодні справді легендарний понеділок, тому що сьогодні... Всього лише три людини святкують дні народження, але йомаю, які то люди. По-перше, легендарніший, просто легенда Роберт Де Ніро сьогодні святкує свій день народження. Вау! Він, до речі, окрім того, що народився в 1943 році, він ще знімається в кіно. Тобто там є деякі фільми, які навіть не вийшли ще за його участі. Тому, блін, Роберт Де Ніро, ще от тобі великих років і здоров'я. Особисто від себе. Далі, не менш легендарний Шон Пен святкує сьогодні день народження. Друг України, реально друг України, який, до речі, зараз знімається в фільмі про Зміїний острів. Тому так, дійсно, дуже крута культова особистість. І, звичайно, в українському масштабі, мабуть, одна з найлегендарніших постатей сучасної культури – це Андрій Кузьменко. Дуже багато відома, профільна людина. Скрябін, ти кажеш Скрябін, не всі розуміють, про кого Кузьма. З днем народження. Зараз, до речі, в кінотеатрах йде фільм, саме про нього біографічний, дуже велику кількість схвальних відгуків я чув, тому дійсно сам хочу на цьому тижні заскочити, подивитися і ще раз трошки насолодитися цією особистістю. Ну і я думаю, що сьогодні не гріх буде заново прослухати якісь легендарні пісні цього гурту. Ну що ж, а ми з вами рухаємося далі, друзі, стеріо від Two Colors прямо по курсу.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: Твій драйв, твій гороскоп. Я би сказав так, друзі, на годиночку 8.30, і це, звичайно, той самий улюблений гороскоп традиційний.
2: Так, ну що, сьогодні астрологи кажуть, що комусь день подарує приємну зустріч, а комусь доведеться змінити плани. І я думаю, змінити плани на найкраще. Так, ну що, починаємо з овнів. Настав час дістати шафу річ, яку ви бережете для особливого випадку. Схоже, особливий випадок – це сьогодні. Не шукайте причини чекати ще довше. Новий образ може несподівано додати впевненості та змінити ваш настрій.
1: Тельці, вам початок тижня може принести повернення до старої справи, яку ви вважали остаточно закритою. Але тепер з'являються нові обставини. Можливо, саме зараз ви побачите спосіб вирішити ці проблеми значно простіше.
2: Близнюки, планети роблять вас швидшими, але й значно імпульсивнішими. На початку тижня виникне бажання різко змінити роботу, стиль, графік або оточення. Не поспішайте одразу спалювати мости. Спочатку дайте собі час зрозуміти, чого саме ви хочете.
1: Раки. Хтось із близьких звернеться до вас із проханням, яке складно буде проігнорувати. Намагайтеся не брати на себе більше, ніж потрібно, бо чужі проблеми легко можуть поглинути весь ваш вільний час. А воно нам надо, раки. Не надо, я думаю.
2: Не треба, правильно. Тому переходимо до левів. Те, що не вдалося раніше, цього разу може скластися набагато легше. Не поспішайте пояснювати усіх випадковості. Ви вже зробили достатньо, щоб результат нарешті почав проявлятися. Якщо сьогодні отримаєте можливість повернутися до старої ідеї, не відмовляйтеся від неї автоматично.
1: Діва. Понеділок може вам підкинути дрібну проблему, яка спочатку здасться надзвичайно дратівливою, хоча вирішиться буквально за кілька хвилин. Не дозволяйте таким ситуаціям забирати у вас енергію, адже цього дня перед вами стоятимуть значно важливіші завдання.
2: Терези, плани сьогодні змінюються швидше, ніж вистачає терпіння. Тому залиште додатковий простір у графіку та уникайте участі в непотрібній сімейній драмі. Не кожну суперечку потрібно вирішувати саме вам.
1: Скорпіони. Сьогодні ви можете отримати інформацію, яка змусить вас по-новому дивитися на ситуації з минулого. Не поспішайте реагувати емоційно, оскільки частина почутого може виявитися не зовсім такою, як вам спочатку здасться.
2: Стрільці, сьогодні варто обережно поводитися з грошима та не завжди слухати емоції. Якщо вони кажуть, що он та десята свічка дуже потрібна вдома, маленькі покупки справді можуть підняти настрій, але краще заздалегідь визначити межу витрат.
1: Козроги, ви нарешті зрозумієте, що одна зі звичних схем більше не працює, тому доведеться шукати новий підхід до справи. Не сприймайте це як невдачу, адже саме зміна тактики дозволить вам зекономити час і сили.
2: Водолій. Випаде шанс навчити когось тому, що для вас давно стало простим. Приємно буде раптом зрозуміти, скільки всього ви вже вмієте. Не применшити власний досвід. Людина поруч може побачити у вас значно більше, ніж ви звикли помічати самі.
1: Ну і риби. Вам на початку тижня потрібно буде розбиратися з питанням, яке довго відкладали через небажання вступати в неприємну розмову. Цього разу уникнути її не вдасться. Але результат виявиться набагато спокійнішим, ніж ви собі уявляли. Друзі, уявляйте більше, ніж ви можете, і нехай всі ваші уявлення, гарні, позитивні, стануть реальністю. Оце вам від мене, не від гороскопу, це окремо от що в душі. Ну і, звичайно, гарна музика. Wake Me Up, Avicii, Fastboy, This Feeling, Мама Ріка, одне питання.

0: Ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. 8.50 майже на годиночку. Підходимо до завершення вже першої години Good Morning Show. І куди ми його будемо завершувати, знову ж таки, без традиційних передбачень.
1: Так, і сьогодні ми почнемо з Аліси. Сьогодні нас чекає приємна новина, яка подарує гарний настрій.
0: Іван, день буде вдалим для важливих справ і нових рішень.
1: Поліна, попереду тепла зустріч або щира розмова, яка залишить приємні враження.
0: Андрій, ваші старання сьогодні точно не залишаться непоміченими.
1: Катя, сьогодні може здійснитися маленьке бажання, про яке ви давно думали.
0: Олег, не бійтеся пробувати щось нове, саме це може принести вам успіх.
1: Я на день подарую багато позитивних емоцій і приємний привід для усмішки.
0: Максим, сьогодні вдалий момент для важливої розмови або рішення.
1: Даша, на вас чекає несподіваний комплімент або приємна новина.
0: Артем, день буде продуктивним. Усе задумане поступово почне складатися на вашу користь. Друзі, ну якщо все складалося на вашу користь, можете вже заздалегідь нам писати на Viber або Telegram 093-240-404-4. Чат зі слухачами вже з 9-ї годиночки буде стартувати. Ну і в цілому багато цікавого попереду, тому що це лише початок ранку, початок дня. Пийте каву, пийте чай, їжте бутерброди, якщо це щось... Якщо ще цього не зробили, друзі. І вперед. Якщо ж все ж таки ви вже на роботі, то всім гарного робочого дня, всім сил, всім наснаги і, звичайно, гарних продажів, тому що багато магазинів нас зараз чують. Всім вітання.
1: Так, також хочу нагадати, що ви нас слухаєте на двох хвилях 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. Тому ми чекаємо на ваші повідомлення та будемо скоро розпочинати 9-ту годину.
2: Реклама. Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.

0: Зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Культурний ранок.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 9 година.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

0: Ну що ж, друзі, чат зі слухачами вже на прямому своєму ходу. Ми з вами вриваємося в цей момент. Вайбер, телеграм, пишіть 093-244-4. Жовті води. Я особисто до вас хочу вітання відправити. Сподіваюсь, колись доїду. Дуже цікаво побачити, що там. Тому що, чесно, ні разу не був, але стільки всього чув. Здавалося про таке мале, але з великим серцем місто. Отак от.
1: Так, ну що, поки ми чекаємо на ваші повідомлення, зовсім скоро до вас повернемось з цікавими новинами, а також скоро буде невеличка реклама. Тому ви пишете ваші повідомлення, а ми до вас скоро повертаємось.
0: Інструкція зрозуміла і ясна, як божий день. Ну що ж, Алекс Ворон, Fever Dream, Артемус, I Like The Way You Kiss Me, і Нікіта Кісельов, Крила Лелеки.
2: Онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузукі», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12.

0: Район автовокзалу. Телефон 0800 304 307.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.
5: Так, ну що ж, ми з вами рухаємося далі, друзі, 9.20 на годиночку, і Настя щось там хоче розказати.
6: Так, а я хочу зачитати ваше повідомлення, яке ви нам вже написали. Так, доброго ранку, улюблені топчики нашого гарного міста та позитивні веселі кльові драйвові мікси. Хочеться найкращому другу Денису та собі побажати гарного дня, настрою, те, щоб усе було на позитиві. А саме головне, щоб збулися мрії у тих, хто забажав сьогодні. А усій команді топового радіо нашого крутого міста хочеться побажати гарного та теплого настрою та позитивного ефіру до кінця дня. Так, дуже таке приємне повідомлення. Також ми від себе хочемо додати, щоб всі мрії ваші обов'язково здійснювались, як тільки ви про них подумаєте.
5: 100%.
6: А тепер переходимо до новин, які такі цікаві, хочеться вам розповісти. В Івано-Франківському драмтеатрі показали виставу «Маруся Чурай» за одноіменним твором Ліни Костенко. Музику до постановки створив Святослав Вакарчук, тож його поява на сцені стала особливим сюрпризом для глядачів. Тобто він неочікувано вийшов на сцену саме під час вистави. Ну, це, мені здається, дуже так прикольно, приємно, тому що глядачі ж не знали, що він вийде, а це для них такий сюрприз був.
5: Так, я навіть не знаю, прям що задати. Вакарчук – це мощ, Вакарчук – це сила, Вакарчук – людина, яка 20 вже, та ні, вже більше, майже 30 років. Та, 30 років, ого. А ні, а може ще бій. Коротше кажучи, нічого собі.
6: Так, і друга така новина, трішки курйозна. Ти коли-небудь бачив автограф на картоплі?
5: На картопління?
6: Ні, а ось так. До актора Мет Деймон фанатка. Вона несподівано дала йому картоплю, що він написав там свій автограф залишив. Тому він не розгубився і залишив її. Тому в неї все-таки автограф на картоплі залишився.
5: Прикольно, через скільки на eBay це будуть все продавати, але не нормально. Після Одіссеї, я думаю, Мет Деймон там не тільки картопля, він би ще й на огірках, на помідорах і взагалі би салатика собі зробив. Тому що, ну, Мет Деймон прожив такий зараз досвід заради Одіссеї, він там щось худ, здається, кілограмів на 30, щоб стати от у роль. Саме тому так, прикольно. Ні, автограф на картоплю це цікаво.
6: Це би цікаво, то знаєш, там, як на чехлах, в блокноті, десь там на руці.
5: На
6: це
5: грудях.
6: Вже, так, це вже, знаєш, минулий вік мені, здається, минуле століття. А ось на картоплі це прям такий пік сезону, напевно, мені здається, буде після цього. Тому цікаво, незвичайно. Тому будемо рухатися далі. Чекаємо ми
5: їсти
6: на вашу
5: картоплю, друзі. В мене якраз сьогодні з собою є. Я
6: взагалі
5: там
6: супер.
5: Без автографа Мета Деймона, звісно, але тим не менш.
6: Але хоча б картопля.
5: Не менш смачна, я вам серйозно кажу.
6: Так, тому чекаємо ваші повідомлення на наш номер 093 244 104 та 4. А ми будемо рухатися далі.

0: Так, ну що ж, друзі, а ми з вами продовжуємо Моно, Кей та Молоді з такою чудовою колаборацією. І щодо музичних колаборацій, зараз хочу невеличку ремарочку вставити. Просто я в шоці. Пісня 1981 року. Саме Queen Eve та Девіда Боуї Under the Pressure повернулася до Billboard чартів і там вже займає 24-ту сходинку. Сумарно пісня знаходилася більше 200 тижнів у чартах, підіймалася на височенні сходинки, і просто дуже прикольно, що зараз пісня 81-го року знову в чартах. Все ж таки, це про щось та й каже. Про якість і про те, що люди повертаються до нормальної музичної класики після цих всіх шиїшних експериментів.
1: Так, ну що, це дуже, знаєте, цікаво і незвичайно, тому що багато часу слухали, тому будемо переходити до правди та міфів, до нашої рубрики нової. Тому, ти готовий?
0: Да?
1: Да, все, супер. Перше, акули старші за динозаврів?
0: Так.
1: Так, перші акули з'явилися на Землі приблизно 450 мільйонів років тому. Так, давай далі. Полуниця з ботанічної точки зору не є ягодою?
0: Правда.
1: Правда. Ботаніки відносять полуницю до несправжніх плодів. Велика китайська стіна видима з місяця неозброєним оком.
0: Це фейк.
1: Це міф, так, її не можна побачити з місяця без спеціальних засобів.
0: А отож, а хто на місяць літав? А хто літав на місяць зі спеціальними засобами, щоб подивитися? Ну, тож, таке щось вигадують, придумують, ну, капець. Ніл Армстронг, хто полетів тільки, щоб китайську стіну побачити.
1: Так, ну і що, дельфіни сплять, залишаючи одну половину мозку активною.
0: Так.
1: Так, це допомагає їм дихати та залишатися уважними під час сну. У людини язик найсильніше м'яс у тілі.
0: Так.
1: Ні.
0: Ні.
1: Немає одного найсильнішого м'яза. Усе залежить від того, як вимірювати силу.
0: Ні, ну тут вже, да, тут же як задачка по геометрії в школі.
1: Ну да, трішки. Так, коти можуть видавати понад 100 різних звуків.
0: Ну, мабуть, да.
1: Правда, коти використовують дуже широкий набір звуків для спілкування. Так, вода може одночасно кипіти і замерзати.
0: Да.
1: Да, за особливих умов тиску існує така звана потрійна точка води. Так, у космосі сонце здається білим, а не жовтим.
0: Ну так.
1: За межами земної атмосфери сонячне світло сприймається як біле, тому абсолютно правильно. Так, і давай останнє. Шкіра – це найбільший орган людського тіла.
0: Так.
1: Так, вона покриває все тіло та виконує захисну, терморегуляторну й інші функції.
0: Де мої нагороди? Де мій приз? За що я боровся тільки
1: скоро
0: що?
1: Буде, знаєш, як кажуть, не все одразу, на це потрібен час. Тому тобі потрібно просто трішки дочекатися.
0: Все, поповню банк призів, будь ласочка.
1: Да, домовлюсь.
0: Бо я тут в цих лотереях зараз все виграю.
1: Домовлюсь. Так, ну що, будемо продовжувати далі, а ви не забувайте про чат зі слухачами.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, ну що ж, друзі, на годиночку у нас 9:57, а це означає лише одне, що ми з вами підходимо до фінального етапу, до завершення нашого Good Morning Show,
1: Але ми завершуємо завжди Good Morning Show психвилинку. І сьогоднішня тема – як позбутися безладу без зайвих зусиль. Ану, розказуй, як ти безладу позбуваєшся?
0: Ніяк. Якщо чесно, в мене він, оце, знаєш, як то кажуть, творчий хаос. От в мене постійно це творчий хаос. В мене дружина. От вона слідкує, от прям, от, да, окей, позбуваюся.
1: Це на дружині.
0: Ні, позбуваюся з-під палки, якщо чесно. Тому що в мене дійсно, в мене ще з підліткового періоду. В мене постійно оцей щось якась нерозберіха туди, от там десь якось воно вмощено. Головне, що я знаю. А коли от повний порядок, я не можу. Мені аж кортить оцей безлад зробити.
1: Трішки безлад, як кажуть, творчий безлад.
0: Да.
1: Так, ну добре. Тоді зараз розкажу вам декілька порад, як спробувати позбутися безладу.
0: Я ж кажу, в мене це стало виходити, дружина. От їй треба, щоб був порядочок. Хоча б мінімальний, то там хочеш, не хочеш.
1: Правильно, вона стимулює трішки.
0: Так, да, будеш робити.
1: Так, супер. Перша порада – приділяйте прибиранню 10-15 хвилин щодня. Тобто не чекайте, поки справ накопичується надто багато. Коротко щоденне прибирання допоможе підтримувати порядок і не витрачати на нього весь вихідний.
0: Ну, воно там 10-15 хвилин, знаєш, там ще й година, там ще й цілий вихідний, а якщо ще й музичка в навушниках, та.
1: На цілий день дружини не видно, все прибирає.
0: Та ні, це ж не про те, що я нічого не роблю. Це про те, що мені не хочеться цього робити, але треба.
1: Але треба, так, треба. Так, переходимо до другої поради. Повертайте речі на свої місця. Після використання одразу кладіть річ туди, де вона має зберігатися. Ця проста звичка значно скорочує час на прибиранні і допомагає швидко знаходити потрібний предмет.
0: Це 100%.
1: Так, але іноді навіть забуваєш, куди ти поклав свої речі.
0: Ні, тому треба отак от на місце класти, бо це прям, оце я забрав собі і користуюся, тому що я такий, я дуже сильно багато чого губив в своєму житті, тому в мене навіть там якась малесенька дрібничка, вона лежить там, де треба, щоб я хоча б знав, де вона знаходиться.
1: Правильно, так, це чудово.
0: Бо потім я такий, блін, а де, а що, інструкції вже нема.
1: Вже все, сам. Так, ну що, третя, остання порада, позбувайтеся зайвого поступово. Не обов'язково розбирати всю оселю за один день. Почніть з однієї полиці, шухлядки чи шафи. Якщо якоюсь річчю ви давно не користуєтесь, подумайте, чи справді вона вам потрібна. Можете, знаєте, цими вихідними або сьогодні після роботи, якщо не сильно втомитись, там одну полицю розібрати, якщо речі не потрібні, то можна якось звільнити простір для нових речей. Тому що деякі в нас речі, вони просто лежать, чекають свій момент, а він так не настає, і вони так і лежать. Тому потрібно розбирати.
0: 100%, друзі. І від себе хочу побажати, нехай у вас для всього настає той самий момент, який ви чекали. І нехай ви цих моментів не чекаєте, а вони будуть завжди довкола вас і будуть разом з вами. Тому що, знаєш, можна, як то кажуть, не дочекатися. Кому це треба, а це нікому не треба. От зараз отака от філософія. Якась зрозуміла, незрозуміла, під кінець нехай буде.
1: Так, у нас під кінець і психвилинка, і філософія.
0: Ну так, зараз ще підемо за стіл, помідорчики візьмемо. А ні, сьогодні баклажани.
1: Картошка,
0: да, картопелька, день баклажаня, так. День картоплі, друзі. Коротше, святкуйте день картоплі, святкуйте день гарного настрою, і нехай у вас все буде добре, друзі. Це понеділок, 17 серпня, новий робочий тиждень. Сашко Великий, Настя Півень, розпочинала його з вами.
2: Music. Настя 4 і 4 FM.

0: Так, ну що ж, друзі, на годиночку 10.15 ми з вами рухаємося далі, і в інтернеті з'являються такі цікаві кадри. Вчора для біографічного фільму про Beatles знімали легендарну сцену з обкладинки їхнього альбому Abbey Road. Пол Мескал, Джозеф Квін, Баррі Кіоган та Гарріс Дікінсон відтворили знаменитий кадр The Beatles на пішохідному переході для нового проєкту про Ліверпульську четвірку. Проєкт режисера Сема Мендеса складається з 4 фільмів, і всі 4 вийдуть у квітні 28-го року. Це, до речі, перша художня стрічка про Beatles, для якої учасники гурту та їхні спадкоємці офіційно дозволили використовувати їхні історії та музику. Ну, слухайте, будемо чекати, мені здається, що бітли мають жити вічно, і мені здається, що якраз таки для сучасного покоління цей фільм має відкрити бітлів, показати взагалі, хто створив сучасну музику, як на мене, і в цілому ознайомити світ по-новому з їхньою творчістю. Тому дуже чекаємо 28-й рік, одразу 4 стрічки про кожного з учасників. Ну, а в нас невеличка реклама одразу після Miles Away від Офенбаха.
1: Реклама на Топ-Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти Ovisium – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр Ovisium. Проспект Відродження, 142. Ovisium – бачити життя.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама на 104.4.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
3: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music на 104.4 FM. Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо, радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 11 година.
0: Топ Радіо. Топ Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі. І цікаві новини від виробників морозива. Виробники морозива змінюють рецептури. Через поширення препаратів для зниження ваги GLP-1 і зростання попиту на менш калорійні продукти, компанії додають більше білка, зменшують кількість цукру та штучних інгредієнтів, а також випускають менші порції. За даними Nielsen IQ, до середини червня продажі морозива в США скоротилися на 1.5% порівняно з минулим роком. Так... Ну, коротше кажучи, я зрозумів, тут все направлено в цілому на боротьбу проти солодкого і саме на препарати GLP-1. Чесно, не знаю, що це препарати, треба подивитися. Ось, але я благаю, я молю просто наших виробників морозива не треба змінювати. Нічого, в нас настільки смачне морозиво загалом, що реально робіть, будь ласка, робіть смаки. Все круто, не міняйте нічого, нічого. США нехай розбирається, а ми з нашими смачнющими морозивами будемо тут самі якось варитися. Добре, я сподіваюся, що так. Сія, Чіп Тріл, Санни Синікал і об 11.30 місто для тебе.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про безбар'єрність – один із важливих напрямків розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Про це більш детально розповіли в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут зазначають, що сучасне місто має бути зручним для кожного. Саме тому створення безбар'єрного середовища сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи КМР. Йдеться не лише про встановлення пандусів чи облаштування спеціальних місць. Безбар'єрність – це комплексний підхід до формування міського простору, у якому всі мешканці можуть вільно пересуватися, отримувати послуги, навчатися, працювати, відпочивати та брати активну участь у житті громади, незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. У Кам'янському реалізується державна політика зі створення безбар'єрного простору. Відповідні заходи впроваджуються під час реконструкції об'єктів, ремонту вулиць і тротуарів, оновлення громадських просторів та адміністративних будівель. Особлива увага приділяється тому, щоб усі нові проєкти відповідали сучасним вимогам доступності. Виконавчі органи міської ради системно проводять обстеження об'єктів соціальної інфраструктури. Перевіряється доступність адміністративних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших громадських будівель. У разі виявлення недоліків профільні фахівці визначають технічні рішення, які дозволяють привести об'єкти у відповідність до державних будівельних норм. Одним із прикладів такої роботи стало нещодавне обстеження пандуса біля адміністративної будівлі на проспекті Свободи. Після звернення ветерана російсько-української війни до перевірки було залучені уповноважені з питань безбар'єрності Кам'янської міської.

0: та представники профільних структурних підрозділів. Під час виїзду було проведено оцінку технічного стану вхідної групи, виконано необхідні вимірювання та визначено подальші кроки для приведення об'єкта у відповідність до чинних державних будівельних норм. Безбар'єрність охоплює не лише будівлі. Не менш важливим напрямком є влаштування комфортних маршрутів пересування містом. Саме тому у Кам'янському триває ремонт тротуарів, пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів. Під час виконання робіт облаштовується пониження бордюрного каменю, безпечні переходи, рівне покриття та інші елементи, що забезпечують комфортне пересування людей, які користуються кріслами колісними. Батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та всіх маломобільних мешканців. Важливим принципом сучасної міської політики є універсальний дизайн. Це означає, що нові об'єкти мають бути однаково зручними для всіх людей без необхідності додаткового переобладнання. Саме такий підхід поступово впроваджується під час реалізації інфраструктурних проєктів у громаді. Особливо актуальності питання безбар'єрності набуло в умовах повномасштабної війни. До мирного життя повертаються українські військовослужбовці, ветерани, люди, які проходять реабілітації після поранень. Для них доступність громадського простору є не просто питання комфорту, а необхідна умова повноцінної інтеграції у життя громади. Саме тому під час планування міських проєктів деталі більше уваги приділяється створенню середовища, у якому кожна людина почуватиме це впевнено та незалежно. Водночас безбар'єрність – це не лише архітектура. Це також доступність інформації, адміністративних послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер життя. Кам'янська міська рада працює над тим, щоб мешканці могли без зайвих перешкод отримувати необхідні послуги, звертатися до органів місцевого самоврядування та брати участь у громадському житті. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з жителями громади. Саме звернення громадян часто допомагають виявити проблемні місця та визначити першочергові напрямки роботи. Кожне таке звернення розглядається профільними спеціалістами, а за потреби проводяться виїзні обстеження та готуються технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків. Створення безбар'єрного середовища – це поступовий процес, який потребує комплексного підходу та постійної уваги. Кожен новий відремонтований тротуар, сучасний пандус, безпечний пішохідний перехід чи доступний громадський простір робить наше місто комфортнішим для всіх без винятку. Кам'янська міська рада продовжує працювати над тим, щоб принципи доступності стали невід'ємною частиною розвитку громади. Адже безбар'єрність – це насамперед повага до людини, рівні можливості та турбота про кожного мешканця. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Дізнавайтесь більше про реалізацію міських програм та актуальні новини громади на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради.
1: Місто для тебе.
2: Топ-мюзик. Наста 4 і 4 FM.

0: Ну що ж, друзі, Стася зі своїм треком «Ніби так і треба», а ми рухаємось далі. 11.45 на годиннику, ще одна реклама, вже заряджена для вас. Одразу після реклами величезна добірка кльових хітів. Хендрікс Голден, Джамала, Сонячна система, Макс Барських, Закоханий і клан Карусел Райд буде закінчувати 11-то і плавно переводити нас в 12-то. Друзі, о 12-й, звичайно, перший випуск новин на сьогодні від Насті. Вона їх підготувала, вона їх зробила, тож о 12-й послухаємо цікаве і актуальне про Кам'янське і не тільки. Ну а зараз робіть гучніше, простібайте паски, тому що ми летимо в продовження цього понеділка, ми летимо в новий робочий тиждень. До речі, це передостанній літній тиждень, щоб ви розуміли, буквально до кінця літа залишається 2 тижні, і це, якщо чесно, мене змушує трошечки підсумуватись всередині, насправді, і підсумувати все, що я зробив за це літо. Ну що ж, невеличка реклама і рухаємось далі. На Топ Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця... Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
2: Топ Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ Музика на 104.4 FM.

0: 10 година.
1: Топ Радіо. Новини на Топ Радіо.
2: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. Станом на ранок 17 серпня Кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує, у Кам'янському ніч минула тихо та без тривог. За минулий тиждень в пологовому відділенні міської лікарні народилося 16 малюків, 7 дівчаток та 9 хлопчиків. Вітаємо батьків, бажаємо міцного здоров'я та щасливої долі малюкам. Спокійно всім понеділка та продуктивного робочого тижня, додав міський голова. У Кам'янському міських...
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
2: На покращення та забезпечення харчування дітей навчальних закладів міста. Також до міського бюджету надійшли кошти в рамках раніше підписаного меморандуму між громадою і підприємством «Кам'янсталь», які розподіляють на капітальний ремонт будівлі міської лікарні швидкої допомоги та на співфінансування придбання трамвайних вагонів. Андрій Білосов інформує про відповідні зміни, які були внесені до низки міських програм, а саме комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих захисників і захисниць України, програми економічного соціального розвитку громади, програми енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів та програми розвитку освіти. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.

0: Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі, і зараз в мене є такі, ну, сумні новини для всіх фанатів футболу, а безпосередньо для всіх фанатів Кріштіану Роналду. Кріш заявив, що 2026 рік стане останнім у його кар'єрі. 41-річний форвард Аль-Насра заявив, що хоче залишити значну спадщину та вже планує життя після футболу. Після завершення кар'єри Роналду буде більше подорожувати, грати в падел і насолоджуватися результатами 25 років професійних виступів. За всю свою кар'єру він забив понад 950 голів за клуби та збірну загалом. Не знаю, от тут єдине, що велика шана Крішу, тому що дійсно величезний внесок в світ спорту, в світ медіа. Я людина, яка не цікавиться футболом, чудово знає, хто такий Кріштіану Роналдо, і це загалом стосується всіх, я думаю. Але хоче більше подорожувати, от знаєте, ну, в мене таке враження, що Крішу якби до цього ніхто не забороняв цього робити, ну і, звичайно, падал. Падал. Я вважаю, в Кам'янському треба срочно зробити якусь лекцію про падал, по-перше, щоб пояснити таким дундюкам, як мені, що тут таке падал. А по-друге, зробити якийсь клуб по падлу, тому що зараз багато хто грає в падал, і я думаю, в Кам'янському також була б величезна аудиторія у цього виду спорту. Тож, може, давайте якось законектимося, зробимо собі таке падал-ком'юніті і пограємо. Ну, або по-нормальному це такий собі чи великий, чи середній теніс. Я вже не розбираюся в тих штуках, друзі. Пішли разом дивитись, що таке падл під саундтрек від Топ Радіо. Софі Такер бачить прямо по курсу, ну а ми пішли дізнаватись про новий вид спорту.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

0: охочих запрошують на наступну зустріч з лікарем-терапевтом, яка відбудеться 18 серпня з 9:30 за адресою проспект Гімназичний, 61. Під час прийому доступні безкоштовні ліки. Також у волонтерських центрах в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. А завдяки зусиллям активістів у центральному волонтерському центрі ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на проспекті Гімназичному у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 по 15.00. Гарячі обіди з собою можна отримати щовівторка о 13 за адресами: проспект Гімназичний, 61, вулиця Затишна, 2 та проспект Нескорених, 28. За всіма питаннями щодо роботи волонтерських центрів ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ Мьюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
3: Щодня у волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського друзі, партнери, різноманітні громадські та міжнародні організації проводять чимало зустрічей, творчих майстер-класів, активностей та видачу допомоги. Зокрема, минулого тижня у волонтерському центрі відбулися майстер-клас від ГО «Авалі» спільно-добропільською громадою, зустріч з молоддю від добропільської громади, створення шоперів разом із Червоним Хрестом, видача гуманітарної допомоги разом з благодійною організацією «Новий час», допомога від організації «Крила надія дітям», які підтримують матерів-одиначок, що опинилися у скрутних життєвих обставинах. Записатися на цікаві та безкоштовні заходи, поставити питання щодо роботи волонтерських центрів можна за телефоном 068 472 95 або особисто за адресами: проспект Гімназична 61, проспект Наскорених 28 та вулиця Затишна 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
4: Соціальна реклама.
5: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
4: Соціальна реклама.

0: радіо твоєї громади.
1: Топ радіо.
2: 13-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському тривають роботи з утримання міської інфраструктури та мереж зовнішнього освітлення. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Фахівці комунального підприємства «Міст світло» встановили нові світильники у Романковому, на вулиці Молодіжній та у 5-му Степовому провулку, а також у дворі на проспекті Свободи. На лівобережжі проводили технічне обслуговування мереж і замінювали лампи, що вийшли з ладу. Роботи виконували і на набережні у районі Дніпробуду. Крім того, на вулиці Українських Соколів встановили пристрій примусового зниження швидкості. Окремо тривають роботи з відновлення дорожнього покриття на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках дороги працює спеціалізована техніка. У департаменті зазначають, що обслуговування міських територій та інфраструктури проводиться регулярно в різних районах Кам'янського. Триває двотижнева поїздка дітей-захисників із Кам'янського до німецького міста-партнера Вупперталя. Про це повідомило Сутяни Кам'янського. Під час чергового дня юні кам'янчани знайомилися з історією та архітектурою міста. Діти оглянули старовинні споруди, дізналися більше про місцеві пам'ятки та побували на історичній оглядовій вежі, збудованій у 1888 році. З висоти вежі учасники поїздки побачили панораму Вупперталя та долини річки Вупер. Програма перебування передбачає пізнавальні екскурсії, знайомство з культурою міста та спілкування. Поїздка дітей-захисників до Вупперталя проходить у межах партнерської співпраці між містами. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
6: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Так, ну що ж, друзі, на сьогодні моя велика місія виконана. Сашко Великий відкривав цей понеділок. 17 серпня ми з вами подивилися, побачили, яке воно може бути. А тепер, друзі, я вас відпускаю в руки Юлії Золотарьової, яка тут вже сидить і чекає хвилини на хвилину, щоб вийти до вас, увірватися, підхопити цю естафету гарного настрою і додивитись до кінця цей все ж таки понеділок, що ж там буде ввечері. А я не знаю, що буде ввечері, але я скажу, що там зараз. На вулиці в нас 30 градусів з позначкою плюс, палаюче, палюче сонце, пекуче, тому, Юлія, побажаю гарного робочого дня, сам поїду зараз на пляж відпочивати, чого, друзі, вам і бажаю. Daft Punk Around the World закінчує мою робочу зміну, а я з вами почуюсь завтра о 14:00.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 14 година.
1: Топ Радіо.
2: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. У Кам'янському районі фахівці ДСНС перевіряють школи та дитячі садочки напередодні нового 2026-27 навчального року. Зокрема, у П'ятихатській громаді рятувальники обстежили стан пожежної та техногенної безпеки, електрогосподарства, евакуаційних шляхів і засобів пожежогасіння. Окрему увагу приділили укриттям, перевірили їхній стан, вентиляцію, евакуаційні виходи, наявність питної води та необхідних умов для тривалого перебування дітей і працівників. За результатами перевірок керівникам закладів надали рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Такі обстеження проводять, щоб до початку навчального року забезпечити належний рівень безпеки учнів та освітян і готовність закладів до можливих надзвичайних ситуацій. Представники молодіжної ради Кам'янського взяли участь в обласному форумі «До дня молоді», який зібрав активну молодь з громад Дніпропетровщини. Про це повідомила молодіжна рада міста. Під час заходу учасники обмінялися досвідом роботи молодіжних рад, обговорили розвиток громад та можливі спільні проєкти. Також говорили про молодіжне лідерство, права людини та критичне мислення. Презентували молодіжні ініціативи і долучалися до творчих активностей. Захід став майданчиком для знайомства та співпраці представників молодіжних рад області. Форум відбувся в межах проєкту ЮНІСЕФ за фінансування Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини через німецький банк розвитку. Проєкт реалізує громадська організація СТЕП за сприяння Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мюзик.

0: на Топ-Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 14.20 на годиночку. Вітаю всіх, хто зараз із нами Стоп Радіо. Отже, понеділочок, 17 серпня. З вами Юлія Золотарьова на Топ Радіо. Ну і що ж, повбідня перерва вже нас позаду. Перший день нового тижня вже впевнено там прям перевели, да, за екватор. Вже все, першу половинку відпрацювали. І якщо ви там зараз за кермом, чи можливо ви там містом рухаєтеся, чи повертаєтеся до якихось там робочих завдань, то робіть ковточок прохолодної водички, тому що там спека неймовірна на вулиці. Ну і вмикайтеся на хвилю Топ Радіо, на хвилю класної музики, на хвилю гарного настрою і драйву. Попереду багато всього цікавого. Їдемо далі.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: 14.46 на годиночку. І от такий цікавий факт. Чи знали ви, що саме в цей день, 17 серпня 1685 року, у Франції було отримано перший патент на прототип сучасної кавоварки? І до цього каву варили виключно там у відкритих турочках, так, чи горщиках на багаті. А от французи вигадали фільтрацію гарячою водою під тиском. І цим назавжди змінили ранки мільйонів людей. Ось так. Тому, якщо зараз там ви тримаєте чашечку кави, то подякуйте за цей винахід. Ось так. Тому можна зробити невеличку перерву. Звичайно, залишайтеся з нами. Зараз невеличка реклама. І повертаємося до найкращих хітів і гарного настрою.
1: Реклама на ТОП Радіо.
2: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 15 година.
1: Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. В Україні новили порядок реагування закладів освіти на випадки булінгу, насильства та жорсткого поводження з дітьми. Про це повідомили в Кам'янському районному управлінні поліції. Нові правила передбачають єдиний алгоритм дій. Якщо в закладі виявили ознаки насильства, його керівник має невідкладно, але не пізніше, ніж протягом 3 годин, повідомити Національну поліцію та службу у справах дітей. Під час розгляду ситуації враховується думка дитини відповідно до її віку та розвитку. При цьому комісія закладу освіти не встановлює факт булінгу. Вона з'ясовує обставини, визначає потреби дитини та організовує необхідну допомогу. Факт булінгом встановлюється судом. Також освітні заклади мають забезпечити доступні способи повідомлення про насильство, визначити відповідальну особу та вести облік звернень. Повідомлення про можливий випадок насильства може бути анонімним. Діти захисників і захисниць України віком до 23 років можуть отримати державну компенсацію за навчання за контрактом у коледжах та закладах вищої освіти. Про це повідомив сайт «Ветеран». Допомога передбачена для визначених категорій, зокрема дітей загиблих або зниклих безвісти захисників, учасників бойових дій, ветеранів з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які перебували в полоні. Щоб отримати компенсацію, потрібно перевірити участь навчального закладу в програмі та подати документи, що підтверджують відповідний статус. Після цього в застосунку діє надійде повідомлення про державну допомогу, яке необхідно підтвердити протягом 20 календарних днів. Кошти перерахують безпосередньо навчальному закладу. Якщо родина вже оплатила навчання, заклад має повернути сплачену суму. Про можливість отримання компенсації та перелік необхідних документів можна дізнатися в адміністрації свого навчального закладу. Це новини на Топ-радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ-радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: 15.13 на годиночку. І от така хвилинка курйозів. Отже, виявляється, що також трапилось 17 серпня у 1925 році. В одному з банків Лондона спрацювала тиха тривога. Що ж це відбулося? Там поліція прибула за 2 хвилини, все чітко. І очікуючи озброєне пограбування, там підготувалися, що зараз там буде прям перехоплювати грабіжників і так далі. А от виявилося, що ручний папуга директора банку, який вільно літав кабінетом, просто сів на червону кнопку тривоги під столом, ну і почав її там наполегливо дзьобати. І от поліцейські посміялися, звичайно, з цього, ну а папузі виписали догану, тому що не можна такого робити. А він вирішив поласувати кнопкою. Тому не натискайте зайвих кнопок ніяких там, щоб нічого такого не трапилося на роботі, вдома взагалі не потрібно. Ну і, звичайно, слухайте гарну музику, а цьому допоможе Топрадіо, тому залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарний настрій, класна музика, та й взагалі тут класний драйвово. Рухаємося далі.
1: Топрадіо Кам'янське, 104.4 FM. Топрадіо Фінно-Гірськ, 95.9 FM.

0: басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про безбар'єрність – один із важливих напрямків розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Про це більш детально розповіли в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут зазначають, що сучасне місто має бути зручним для кожного. Саме тому створення безбар'єрного середовища сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи КМР. Йдеться не лише про встановлення пандусів чи облаштування спеціальних місць. Безбар'єрність – це комплексний підхід до формування міського простору, у якому всі мешканці можуть вільно пересуватися, отримати послуги, навчатися, працювати, відпочивати та брати активну участь у житті громади, незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. У Кам'янському реалізується державна політика зі створення безбар'єрного простору. Відповідні заходи впроваджуються під час реконструкції об'єктів, ремонту вулиць і тротуарів, оновлення громадських просторів та адміністративних будівель. Особлива увага приділяється тому, щоб усі нові проєкти відповідали сучасним вимогам доступності. Виконавчі органи міської ради системно проводять обстеження об'єктів соціальної інфраструктури. Перевіряється доступність адміністративних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших громадських будівель. У разі виявлення недоліків профільні фахівці визначають технічні рішення, які дозволяють привести об'єкти у відповідність до державних будівельних норм. Одним із прикладів такої роботи стало нещодавнє обстеження пандуса біля адміністративної будівлі на проспекті Свободи після звернення ветерана російсько-української війни. До перевірки було залучені уповноважені з питань безбар'єрності Кам'янської міської ради та представники профільних структурних підрозділів. Під час виїзду було проведено оцінку технічного стану вхідної групи, виконано необхідні вимірювання та визначено подальші кроки для приведення об'єкта у відповідність до чинних державних будівельних норм. Безбар'єрність охоплює не лише будівлі. Не менш важливим напрямком є влаштування комфортних маршрутів пересування містом. Саме тому у Кам'янському триває ремонт тротуарів, пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів. Під час виконання робіт облаштовується пониження бордюрного каменю, безпечні переходи, рівне покриття та інші елементи, що забезпечують комфортне пересування людей, які користуються кріслами колісними. Батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та всіх маломобільних мешканців. Важливим принципом сучасної міської політики є універсальний дизайн. Це означає, що нові об'єкти мають бути однаково зручними для всіх людей без необхідності додаткового переобладнання. Саме такий підхід поступово впроваджується під час реалізації інфраструктурних проєктів у громаді. Особливо актуальності питання безбар'єрності набуло в умовах повномасштабної війни. До мирного життя повертаються українські військовослужбовці, ветерани, люди, які проходять реабілітацію після поранень. Для них доступність громадського простору є не просто питання комфорту, а необхідна умова повноцінної інтеграції у життя громади. Саме тому під час планування міських проєктів деталі більше уваги приділяється створенню середовища, у якому кожна людина почуватиме це впевнено та незалежно. Водночас безбар'єрність – це не лише архітектура. Це також доступність інформації, адміністративних послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер життя. Кам'янська міська рада працює над тим, щоб мешканці могли без зайвих перешкод отримувати необхідні послуги, звертатися до органів місцевого самоврядування та брати участь у громадському житті. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з жителями громади. Саме звернення громадян часто допомагають виявити проблемні місця та визначити першочергові напрямки роботи. Кожне таке звернення розглядається профільними спеціалістами, а за потреби проводяться виїзні обстеження та готуються технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків. Створення безбар'єрного середовища – це поступовий процес, який потребує комплексного підходу та постійної уваги. Кожен новий відремонтований тротуар, сучасний пандус, безпечний пішохідний перехід чи доступний громадський простір робить наше місто комфортнішим для всіх без винятку. Кам'янська міська рада продовжує працювати над тим, щоб принципи доступності стали невід'ємною частиною розвитку громади. Адже безбар'єрність – це насамперед повага до людини, рівні можливості та турбота про кожного мешканця. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Дізнавайтесь більше про реалізацію міських програм та актуальні новини громади на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music.

0: 15:39 на годиночку і новини музики. Отже, «Червона калина» зазвучала голосами нового покоління. Макс Барських разом із дітьми виконав легендарну українську пісню «Ой, Лузі, червона калина» на Open Air Fest. Сьогодні має сенс у Чернівцях. Вийшло по-особливому тепло. Знайома всім композиція об'єднала на одній сцені дорослого артиста і юних учасників, яким підспівували всі глядачі. Щойно переглянула відео, знаєте, мурашки по шкірі, я по-іншому навіть не можу сказати. Надзвичайно зворушливо, класно, українська музика має жити не лише в дорослому виконанні, але й в дитячому, тому що це наша історія, тому що це наше коріння, тому що це наш генетичний код. По-іншому і бути не може. Тому співайте, надихайтеся, заряджайтеся тільки найкращими емоціями і залишайтеся з нами, залишайтеся в Стоп Радіо. А ми з вами рухаємося далі.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Реклама. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
0: 16 година.

16.05 на годиночку. Отже, ми розпочали 16-ту годинку і почну його з саме такого цікавого відкриття від океанологів. Отже, чи знаєте ви, що сині кити можуть спілкуватися між собою на відстані понад 1600 кілометрів? Вони використовують низькочастотні інфразвуки, і от які проходять крізь товщу води практично без втрат. Тобто кит біля берегів Африки може у прямому сенсі почути свого друга біля Антарктиди. Оце так масштаби звуку. Я впевнена, що топ-радіо також має таку здатність, що нас чують абсолютно скрізь по всьому світу. І не лише чують, а й готові передавати свої привітики, адже у нас розпочався чат зі слухачами. Тому ви можете писати свої повідомлення, побажання, привітання на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Все читаю, все обов'язково зачитаю в ефірі. Чекаю на ваші повідомлення. Пишіть, які у вас думки. Цікаво з вами поспілкуватися. І за декілька хвилин я до вас повернуся. Рухаємося.

16.12 на годиночку. Я до вас повернулася з новинами музики. Отже, історичний вечір. Святослава Карчук зібрав тисячі людей на безплатному концерті у Львові. Виступ «Побачення» у Стрийському парку приурочили до Міжнародного дня молоді. І співак виконав свої відомі хіти «На небі», «Не йди», «Така як ти», «Обійми» та інші композиції. Також він заспівав «Він чекає на неї» Олександра Пономарьова та зіграв на роялі гітарі. Отже, подію відвідали тисячі львів'ян і гостей міста. Ну, справді, вечір, я впевнена, що був просто неймовірний. Переглянула декілька відео, є вже в мережі, можна подивитися. Атмосфера просто крутецька. Я також побула на цьому вечорі і підспівувала ці його найвідоміші хіти, особливо, якщо він ще й сам грав і на роялі, на гітарі, та жива музика, та ця атмосфера просто класнюча. Якщо у вас є можливість, є бажання, відвідуйте концерти. Це ті емоції, які ніколи не переживеш, ось так от просто слухаючи музику в наушниках. Це абсолютно інший вайб. Тому рекомендую, це того варто. Я нагадую, що нас триває чат зі слухачами, і у нас вже є декілька повідомлень. Отже, повідомлення таке. Доброго вечора, улюблений топчик. Привіт, дякуємо. Прошу вас передати ці слова для моєї коханої Іночки Застави. Я безмежно тебе кохаю, дякую, що ти є, цілую. Чекаю на потяг на вокзалі, і речі вже зібрав, але тебе дуже-дуже не вистачає. Так, коли не вистачає рідної людини, це надзвичайно прикро, але впевнена, що зустріч буде зовсім скоро, і ви зможете сказати ці слова наживо один одному, а не за допомогою топ-радіо. Адже бережіть близьких, бережіть себе, це найрідніше, що є у нас. І взагалі, говоріть своїм рідним, що вони у вас є, і про свої почуття. Це надзвичайно важливо. Тому чекаю на ваші повідомлення. Пишіть номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Все, слідкую за всім, все обов'язково зачитаю в ефірі. Тому чекаю на ваші повідомлення, привітання, побажання. Ну, а поки рухаємося далі. Чат зі слухачами.

0: підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamenskoye.com.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 16:27 на годиночку. І так, інтрига, скандали, розслідування. Дівчатка, ця інформація для нас. Отже, Тарас Цимбалюк офіційно підтвердив роман з Оленою Світлицькою. Актор уперше публічно заявив про стосунки з колегою, опублікувавши романтичне відео, на якому вони обіймаються. І він коротко підписав це відео «Люблю тебе». Чутки взагалі про їхній роман з'явилися ще під час участі Тараса у шоу «Холостяк». І у фіналі він обрав Надін Головчук, однак після зйомок вони невдовзі розійшлися. І нині ж актор підтвердив нові стосунки. Ось так, відео дуже зворушливе, дуже миле. Та і взагалі, можна сказати тільки одне, Топ-Радіо бажає їм щастя у їхньому спільному житті, у їхніх стосунках, хай у них складеться все якнайкраще. Ось так, такі привітання від Топ-Радіо. А якщо ви хочете передати свої привітання своїм рідним, близьким, то пишіть, у нас триває час зі слухачами на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Чекаю на ваші повідомлення, обов'язково зачитаю все в ефірі, тому пишіть і все почуєте. І залишайтеся з нами, тільки так залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращі новини, тут ще саме актуальні всі плітки, інтриги, скандали. Так, тут все у нас абсолютно, звичайно, класна музика. Як без цього? Тут лише класна музика і гарний настрій.
1: Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Мьюзік на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Всіх охочих запрошують на наступну зустріч з лікарем-терапевтом, яка відбудеться 18 серпня з 9:30 за адресою проспект Гімназичний, 61. Під час прийому доступні безкоштовні ліки. Також у волонтерських центрах в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13:00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. А завдяки зусиллям активістів у Центральному волонтерському центрі ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на проспекті Гімназичному у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 по 15:00. Гарячі обіди з собою можна отримати щовівторка о 13 за адресами: проспект Гімназичний, 61, вулиця Затишна, 2 та проспект Нескорених, 28. За всіма питаннями щодо роботи волонтерських центрів ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзік на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

16:39 на годиночку триває наш чат зі слухачами, і ми вже маємо ще декілька повідомлень. Отже, добрий вечір, добрий. Передайте привіт для Яніни, позитивного настрою їй і терпіння до вечора. Магазин «Смак. Правий берег». Терпіння вам і, звичайно ж, гарного вам вечора від Топрадіо. Маємо ще одне повідомлення. Привіт, Топчик, привіт. Хочу передати привіт усім водіям компанії «Автотранслайн» та «Денису», а також подякувати нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава! Тому пишіть, привіт ми передаємо, звичайно, усім-усім слухачам Топрадіо. Пишіть нам повідомлення на номер 093-244-104. Чекаю, обов'язково все зачитаю. Тому ваші думки, можливо, не просто привітання, можливо, не просто побажання. Можете просто писати ваші думки. Спілкуємося? Спілкуємося з вами. І, звичайно, наповнюю цей вечір лише гарним настроєм, незвичайно класною музикою.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
3: Щодня у волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського друзі, партнери, різноманітні громадські та міжнародні організації проводять чимало зустрічей, творчих майстер-класів, активностей та видачу допомоги. Зокрема, минулого тижня у волонтерському центрі відбулися майстер-клас від ГО «Авалі» спільно-добропільською громадою, зустріч з молоддю від добропільської громади, створення шоперів разом із Червоним Хрестом, видача гуманітарної допомоги разом з благодійною організацією «Новий час», допомога від організації «Крила надія дітям», які підтримують матерів-одиначок, що опинилися у скрутних життєвих обставинах. Записатися на цікаві та безкоштовні заходи, поставити питання щодо роботи волонтерських центрів можна за телефоном 068 472 95 або особисто за адресами: проспект Гімназична 61, проспект Наскорених 28 та вулиця Затишна 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.
4: Соціальна реклама.
5: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
4: Соціальна реклама.

16.55 на годиночку, завершується 16-та годинка, і завершити її хочу таким цікавим спостереженням для водіїв. Отже, чому, коли ми шукаємо там складне місце для паркування, ну або виїжджаємо на небезпечне перехрестя, от ми на підсвідомому рівні, мені здається, таке практично у всіх спрацьовує, ми робимо музику в машині тихіше. Виявляється, що наш мозок, він миттєво відключає обробку складних слухових там сигналів, щоб вивільнити всі ресурси для точної оцінки відстані. От наш організм прям, ну, просто геніальний координатор, тому все, хто там зараз вже завершив свій робочий день, поспішає додому. Музику тихіше, їдемо спокійно, не нервуйте, не поспішайте на дорозі, встигнемо, скрізь встигнемо. Будьте обережні, бережіть себе, це надзвичайно важливо. Ну і добігає завершення 16-та годинка, закінчується наш чат зі слухачами. Якщо ще маєте повідомлення, у вас ще є 3 хвилиночки, щоб написати на номер 093-244-4, Viber, Telegram. Ми з вами продовжуємо, слухати класну музику, дізнаватися цікаві факти, самі актуальні новини, ну, звичайно, наповнювати наш вечір тільки гарним настроєм.

0: своєї громади. Топ радіо.
1: 17 година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. У Кам'янському міський голова Андрій Білусов провів засідання позачергової 93-ї сесії Кам'янської міської ради. Розглянули 5 питань порядку денного. Внесли зміни до бюджету територіальної громади. Зокрема, до міського бюджету надійшла субвенція з державного та обласного бюджетів на покращення та забезпечення харчування дітей навчальних закладів міста. Також до міського бюджету надійшли кошти в рамках раніше підписаного меморандуму між громадою і підприємством «Кам'янсталь», які розподіляють на капітальний ремонт будівлі міської лікарні швидкої допомоги та на співфінансування придбання трамвайних вагонів. Андрій Білусов інформує про відповідні зміни, які були внесені до низки міських програм, а саме комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих захисників і захисниць України, програми економічно-соціального розвитку громади, програми енергоефективності та зменшення споживання енергетичних ресурсів та програми розвитку освіти. У Кам'янському тривають безкоштовні спортивні заходи за ініціативи міського голови Андрія Білусова в межах програми «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Мешканців та гостей міста запрошують на відкриті тренування з боксу, баскетболу, тхеквондо, айкідо, йоги, футболу, фітнесу, стрільби з лука та шашок. Також у програмі спортивні заходи для різновікових категорій і змагання з волейболу. Заняття проходять на спортивних майданчиках у парках та закладах освіти міста. Мета програми – популяризація здорового способу життя, фізичної активності та розвиток масового спорту серед мешканців громади. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мьюзик.

0: 17.15 на годиночку і такий цікавий факт. Отже, не просто факт, музичний факт. Саме 17 серпня у 1982 році в Німеччині було випущено перший у світі комерційний музичний компакт-диск CD. Да, ото диск, що ми звикли, такий яскравий. Отже, першим альбомом, викарбуванням на пластику, стала саме платівка гурту «Абба». Ну і це була справжня така технологічна революція після вініла, після касет. І що ж, технології, вони змінюються, звичайно, так, ідуть тільки вперед, ну а якісна музика, вона залишається вічною. Тому тільки якісна музика, да взагалі, слухайте тільки те, що вам до душі, тільки якісне і те, що вам подобається. І залишайтеся з нами, залишайтеся Стоп Радіо, 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, лише класна музика, лише гарний настрій. А зараз невеличка реклама.
1: Реклама на 104.4.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
1: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузукі», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307. ББ «Еліта» – офіційний дилер «Сузукі» та «Кавасакі», до «Дніпромо», офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
4: Кам'янщина!
5: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів, 1. Бульвар Будівельників. Проспект Нескорених, 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе!

Реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-60. Потрібна реклама на ТОП Радіо.

0: 17.33 на годиночку. І я до вас повернулася з новинами кіно. Отже, страви з Енеїди та курйози на кухні. Новий канал знімає серіал «Котляревський». Ось так. Ви тільки не уявіть, що це ресторан з народними традиціями, стильною подачею і курйозними пригодами. От саме туди нас запрошують вже цієї осені. І от під час створення «Котляревського» команда проєкту робить акцент не на рецептах чи кулінарних там лайфхаках, а оце ситком про життя ресторану, харизматичних героїв, ну і курйози, які з ними трапляються. Ну, а ще серіал познайомить глядачів з автентичними українськими стравами, деякі з яких були несправедливо забуті. І от продюсерка серіалу Олена Антонова, вона говорить, що ми залучаємо фудстилістів і художників-постановників, щоб страви мали яскравий, красивий і натуральний вигляд у кадрі. Ось так, цікаво буде. До речі, не просто подивитися за грою там акторів і так далі, а можливо навіть дізнатися, які страви, які ми справді забули і чи не куштували, чи давно готували, чи можливо готували ще наші нам бабусі, так? А ми просто їх підзабулися, тому це, напевно, буде досить таке зручне, да, саме для тих, хто любить готувати, хто любить з'їсти щось смачненьке, тому цей фільм і цей серіал буде саме для нас. Тому чекаємо осінь, чекаємо вже виходу і будемо їсти щось смачне. І, звичайно, слухати топ-радіо, без цього нікуди. Тому залишаємося з нами на хвилі, залишаємося з гарним настроєм. Якщо ви вже дома і взагалі ви вже вечеряєте, то смачного вам, приємного вам апетиту. Сподіваюся, ви їсте щось смачненьке, щось поживне, щось корисне або й не дуже, може бути і таке. Все рівно, всім приємного апетиту, залишайтеся з нами, залишайтеся з гарною музикою. Ну і, звичайно, чудового вам вечора. Топ-радіо завжди поруч.
1: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Радіо.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок.
2: Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Аня Трінчер завершує 17-ту годинку на Топ-Радіо, 17.51 у нас на годиночку. І от такий цікавий факт, чи помічали ви, які от зараз дивовижно рожеві та помаранчеві заходи сонця? І це, ну, зазвичай саме от наприкінці серпня відбувається так, і фізики пояснюють це дуже просто. У серпні повітря містить підвищену кількість дрібного пилку рослин і сухої завісі, ось так. І ці мікрочастинки, вони розсіють коротке синє світло, залишаючи нам лише довгі, соковиті, червоні, золоті промені. Ось так. Ну, я, наприклад, не знала про це, що це феномен саме серпня, а от виявляється така от історія. Тому подивіться сьогодні на небо ввечері, обов'язково полюбуйтеся цим заходом сонця, прогуляйтеся ввечері, насолодіться, зробіть яскраві кадри собі на згадку, щоб просто згадувати це прекрасне літо, згадувати ці миті, коли ви були щасливі, коли ви були поруч, коли ви були поруч із рідними, близькими, це надзвичайно важливо. І залишайтеся з нами, можна прогулятися з Топ-Радіо, можна прогулятися з найкращою музикою, залишайтеся, попереду ще багато всього цікавого.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: моєї громади. Топ радіо.
1: 18 година.
0: Топ радіо.
1: Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському тривають роботи з утримання міської інфраструктури та мереж зовнішнього освітлення. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Фахівці комунального підприємства «Міст світло» встановили нові світильники у Романковому, на вулиці Молодіжній та у 5-му Степовому провулку, а також у дворі на проспекті Свободи. На лівобережжі проводили технічне обслуговування мереж і замінювали лампи, що вийшли з ладу. Роботи виконували і на набережні у районі Дніпробуду. Крім того, на вулиці Українських Соколів встановили пристрій примусового зниження швидкості. Окремо тривають роботи з відновлення дорожнього покриття на вулиці Богдана Хмельницького. На окремих ділянках дороги працює спеціалізована техніка. У департаменті зазначають, що обслуговування міських територій та інфраструктури проводиться регулярно в різних районах Кам'янського. Триває двотижнева поїздка дітей-захисників із Кам'янського до німецького міста-партнера Вупперталя. Про це повідомило освітяни Кам'янського. Під час чергового дня юні кам'янчани знайомилися з історією та архітектурою міста. Діти оглянули старовинні споруди, дізналися більше про місцеві пам'ятки та побували на історичній оглядовій вежі, збудованій у 1888 році. З висоти вежі учасники поїздки побачили панораму Вупперталя та долини річки Вупер. Програма перебування передбачає пізнавальні екскурсії, знайомство з культурою міста та спілкування. Поїздка дітей-захисників до Вупперталя проходить у межах партнерської співпраці між містами. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: 18.09 на годиночку і розпочинаємо з вами 18-ту годинку з такої курйозної, неочікуваної новини. Отже, у Бельгії 19-річний студент разом із колегами знайшли прихований скарб, коли копали нову каналізацію на території колишньої пивоварні. Ось так. І от на місці траншеї неочікувано виявили золоті монети, саморудки і злитки вартістю 9 мільйонів євро. Ось так. Їх, звичайно, одразу позвонили всі служби, почали з'ясовувати, як вони туди потрапили, чи вони не крадені, чи вони не є шахрайські, які-то там, ну, взагалі, хто господар, як воно туди, припускає сам студент, який перший знайшов їх, що, можливо, їх навмисно туди поклали, заховали, і взагалі там господарі в шоці, як це там знайшли, але ось так трапилося. Ну, взагалі, молодці, що повідомили про таку знахідку, але, ну, досить неочікувано. Ось так. Іноді звичайна справа, так, копали каналізацію і знайшли скарб. Іноді звичайна справа взагалі може, ну, перевернути і привести до чогось такого неочікуваного, що взагалі навіть і не думали, що таке може трапитися. Тому будьте відкриті до новин, до пригод. Взагалі, ми ніколи не знаємо, що нас чекає наступної секунди, наступної хвилини. Та й приймайте все, сприймайте все, як є. От якщо вже трапилось, то трапилося, сприймайте його спокійно, легко. Знайшли на 9 мільйонів євро. Та й круто, класно, молодці. Чому б і ні? Я б також була, напевно, дуже задоволена, якби знайшла такий скарб, хоча б побачити таку кількість золота. Взагалі було б неймовірно. Ось так. Тому такі курйозними новинами починаємо нашу 18-ту годинку. Залишайтеся з нами, залишайтеся з Топ Радіо з гарним настроєм, з прикольними, цікавими, неочікуваними новинами і, звичайно, гарною музикою.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського міжнародна організація «Лікарі без кордонів» продовжує надавати безкоштовну медичну допомогу для містян та вимушено переміщених осіб. Всіх охочих запрошують на наступну зустріч з лікарем-терапевтом, яка відбудеться 18 серпня з 9:30 за адресою проспект Гімназичний, 61. Під час прийому доступні безкоштовні ліки. Також у волонтерських центрах в різних районах міста з понеділка по п'ятницю з 12 до 13:00 працює соціальна їдальня, де кожен охочий може безкоштовно пообідати. А завдяки зусиллям активістів у Центральному волонтерському центрі ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на проспекті Гімназичному у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 по 15:00. Гарячі обіди з собою можна отримати щовівторка о 13 за адресами: проспект Гімназичний, 61, вулиця Затишна, 2 та проспект Нескорених, 28. За всіма питаннями щодо роботи волонтерських центрів ГО «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: 18:35 на годиночку. І новини, не новини, шоу-бізнесу, можна сказати і так. Отже, його творчість житиме вічно. Саме так Дмитро Монатік згадав Скрябіна у його день народження. Сьогодні, 17 серпня, легендарному українському музиканту Андрію Кузьменко, відомому як Кузьма Скрябін, так, могло б виповнитися 58 років. І з нагоди річниці співак Дмитро Монатік, ну, він виклав на своїй сторіночці в Інстаграм досить зворушливий допис, у якому згадав артиста. І він говорить наступне, що сьогодні легендарному Кузьмі Скрябіну могло б виповнитися 58 років. На жаль, страшна трагедія забрала цього генія занадто рано. Але його творчість житиме вічно, і ми передаватимемо її з покоління в покоління. Ну, ці слова – це взагалі щось, це саме серденько, справді. Так і є. Пісні Скрябіна живуть вічно, проходять не одне покоління і будуть іще йти далі. Тільки так. Тому що його пісні – це настільки проникла кожна історія, так? Це задіває найпотаємніші струни душі кожного слухача, і кожен знаходить щось своє в його піснях. Як би там не було, він знаходить свого слухача 100%. Ти знаходиш якісь чи то особисті речі, чи то... Та, взагалі, це просто, коли слухаєш пісні Скрябіна, ти взагалі зупиняється весь світ абсолютно, ти починаєш жити там в музиці, в думках і шукати себе в його піснях. Ми з вами рухаємося далі, тому залишайтеся з нами на Топ Радіо, 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. І взагалі, якщо ви вже вдома після роботи, вже повечеряли, то час для відпочинку 100%. Тому прийдіться на прогулянку вечірню, подивіться на захід сонця, прогуляйтеся набережною, парком Лівобережним, центральним міським парком, так, подихайте свіжим повітрям, з'єднайтеся, да, з природою і взагалі проведіть свій час з близькими вам людьми. Не залишайтеся з нами, далі більше.
1: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: топ-музика на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: Щодня у волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського друзі, партнери, різноманітні громадські та міжнародні організації проводять чимало зустрічей, творчих майстер-класів, активностей та видачу допомоги. Зокрема, минулого тижня у волонтерському центрі відбулися майстер-клас від ГО «Авалі» спільно-добропільською громадою, зустріч з молоддю від добропільської громади, створення шоперів разом із Червоним Хрестом, видача гуманітарної допомоги разом з благодійною організацією «Новий час», допомога від організації «Крила надія дітям», які підтримують матерів-одиначок, що опинилися у скрутних життєвих обставинах. Записатися на цікаві та безкоштовні заходи, поставити питання щодо роботи волонтерських центрів можна за телефоном 068 472 95 або особисто за адресами: проспект Гімназична 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-музика на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: на годиночку 18:56, і мій ефірний час на сьогодні добігає кінця. Я дякую всім, хто був сьогодні поруч із Топрадіо, у своїх кабінетах, за кермом, у заторах, чи вже дома біля відчиненого віконця. Взагалі неважливо. Дякую. Ми чудово пройшли цей понеділок. Залишайте вже всі свої робочі клопоти позаду, відпочивайте, ну і просто проводьте цей теплий серпневий вечір з тими, хто вам дорогий. З вами була Юлія Золотарьова. Почуємося в ефірі вже завтра. Затишного і тихого вам вечора.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: твоєї громади. Топ
1: радіо. 19 година.
2: Топ радіо. Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півоня, далі коротко та про головне. У Кам'янському районі фахівці ДСНС перевіряють школи та дитячі садочки напередодні нового 2026-27 навчального року. Зокрема, у П'ятихатській громаді рятувальники обстежили стан пожежної та техногенної безпеки, електрогосподарства, евакуаційних шляхів і засобів пожежогасіння. Окрему увагу приділили укриттям, перевірили їхній стан, вентиляція, евакуаційні виходи, наявність питної води та необхідних умов для тривалого перебування дітей і працівників. За результатами перевірок керівникам закладів надали рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Такі обстеження проводять, щоб до початку навчального року забезпечити не лише рівень безпеки учнів та освітян і готовність закладів до можливих надзвичайних ситуацій. Представники молодіжної ради Кам'янського взяли участь в обласному форумі «До дня молоді», який зібрав активну молодь із громад Дніпропетровщини. Про це повідомила молодіжна рада міста. Під час заходу учасники обмінялися досвідом роботи молодіжних рад, обговорили розвиток громад та можливі спільні проєкти. Також говорили про молодіжне лідерство, права людини та критичне мислення. Презентували молодіжні ініціативи і долучалися до творчих активностей. Захід став майданчиком для знайомства та співпраці представників молодіжних рад області. Форум відбувся в межах проєкту ЮНІСЕФ за фінансування Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини через німецький банк розвитку. Проєкт реалізує громадська організація СТЕП за сприяння Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. ТОП Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Життєві обставини бувають складними, але вихід завжди є. До 20 вересня діє процедура спрощеного повернення із СЗЧ. Це твій законний шанс виправити ситуацію та повернутися у стрій. Процес прозорий, безпечний, а головне, ти сам обираєш бажаний підрозділ. Ми забезпечимо супровід та допоможемо оформити всі документи. Повернутися можна швидко та конфіденційно через перший центр рекрутингу сухопутних військ. Зроби цей крок. Телефонуй на гарячу лінію 0800 503 696 або залишай заявку на сайті першого центру рекрутингу.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Люди казали.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. В Україні новили порядок реагування закладів освіти на випадки булінгу, насильства та жорсткого поводження з дітьми. Про це повідомили в Кам'янському районному управлінні поліції. Нові правила передбачають єдиний алгоритм дій. Якщо в закладі виявили ознаки насильства, його керівник має невідкладно, але не пізніше, ніж протягом 3 годин, повідомити Національну поліцію та службу у справах дітей. Під час розгляду ситуації враховується думка дитини відповідно до її віку та розвитку. При цьому комісія закладу освіти не встановлює факт булінгу. Вона з'ясовує обставини, визначає потреби дитини та організовує необхідну допомогу. Факт булінгу встановлюється судом. Також освітні заклади мають забезпечити доступні способи повідомлення про насильство, визначити відповідальну особу та вести облік звернень. Повідомлення про можливий випадок насильства може бути анонімним. Діти захисників і захисниць України віком до 23 років можуть отримати державну компенсацію за навчання за контрактом у коледжах та закладах вищої освіти. Про це повідомив сайт «Ветеран». Допомога передбачена для визначених категорій, зокрема дітей загиблих або зниклих безвісти захисників, учасників бойових дій, ветеранів з інвалідністю внаслідок війни та осіб, які перебували в полоні. Щоб отримати компенсацію, потрібно перевірити участь навчального закладу в програмі та подати документи, що підтверджують відповідний статус. Після цього в застосунку діє надійде повідомлення про державну допомогу, яке необхідно підтвердити протягом 20 календарних днів. Кошти перерахують безпосередньо навчальному закладу. Якщо родина вже оплатила навчання, заклад має повернути сплачену суму. Про можливість отримання компенсації та перелік необхідних документів можна дізнатися в адміністрації свого навчального закладу. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик. Настя 4 і 4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про безбар'єрність – один із важливих напрямків розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Про це більш детально розповіли в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут зазначають, що сучасне місто має бути зручним для кожного. Саме тому створення безбар'єрного середовища сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи КМР. Йдеться не лише про встановлення пандусів чи облаштування спеціальних місць. Безбар'єрність – це комплексний підхід до формування міського простору, у якому всі мешканці можуть вільно пересуватися, отримувати послуги, навчатися, працювати, відпочивати та брати активну участь у житті громади, незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. У Кам'янському реалізується державна політика зі створення безбар'єрного простору. Відповідні заходи впроваджуються під час реконструкції об'єктів, ремонту вулиць і тротуарів, оновлення громадських просторів та адміністративних будівель. Особлива увага приділяється тому, щоб усі нові проєкти відповідали сучасним вимогам доступності. Виконавчі органи міської ради системно проводять обстеження об'єктів соціальної інфраструктури. Перевіряється доступність адміністративних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших громадських будівель. У разі виявлення недоліків профільні фахівці визначають технічні рішення, які дозволяють привести об'єкти у відповідність до державних будівельних норм. Одним із прикладів такої роботи стало нещодавнє обстеження пандуса біля адміністративної будівлі на проспекті Свободи. Після звернення ветерана російсько-української війни до перевірки було залучені уповноважені з питань безбар'єрності Кам'янської міської ради та представники профільних структурних підрозділів. Під час виїзду було проведено оцінку технічного стану вхідної групи, виконано необхідні вимірювання та визначено подальші кроки для приведення об'єкта у відповідність до чинних державних будівельних норм. Безбар'єрність охоплює не лише будівлі. Не менш важливим напрямком є облаштування комфортних маршрутів пересування містом. Саме тому у Кам'янському триває ремонт тротуарів, пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів. Під час виконання робіт облаштовується пониження бордюрного каменю, безпечні переходи, рівне покриття та інші елементи, що забезпечують комфортне пересування людей, які користуються кріслами колісними. Батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та всіх маломобільних мешканців. Важливим принципом сучасної міської політики є універсальний дизайн. Це означає, що нові об'єкти мають бути однаково зручними для всіх людей без необхідності додаткового переобладнання. Саме такий підхід поступово впроваджується під час реалізації інфраструктурних проєктів у громаді. Особливо актуальності питання безбар'єрності набуло в умовах повномасштабної війни. До мирного життя повертаються українські військовослужбовці, ветерани, люди, які проходять реабілітацію після поранень. Для них доступність громадського простору є не просто питання комфорту, а необхідна умова повноцінної інтеграції у життя громади. Саме тому під час планування міських проєктів дедалі більше уваги приділяється створенню середовища, у якому кожна людина почуватиме впевнено та незалежно. Водночас безбар'єрність – це не лише архітектура. Це також доступність інформації, адміністративних послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер життя. Кам'янська міська рада працює над тим, щоб мешканці могли без зайвих перешкод отримувати необхідні послуги, звертатися до органів місцевого самоврядування та брати участь у громадському житті. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з жителями громади. Саме звернення громадян часто допомагають виявити проблемні місця та визначити першочергові напрямки роботи. Кожне таке звернення розглядається профільними спеціалістами, а за потреби проводяться виїзні обстеження та готуються технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків. Створення безбар'єрного середовища – це поступовий процес, який потребує комплексного підходу та постійної уваги. Кожен новий відремонтований тротуар, сучасний пандус, безпечний пішохідний перехід чи доступний громадський простір робить наше місто комфортнішим для всіх без винятку. Кам'янська міська рада продовжує працювати над тим, щоб принципи доступності стали невід'ємною частиною розвитку громади. Адже безбар'єрність – це насамперед повага до людини, рівні можливості та турбота про кожного мешканця. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Дізнавайтесь більше про реалізацію міських програм та актуальні новини громади на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради.
0: «Місто для тебе» – «Топ Мюзик».

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
2: 22 година.
1: Топ Радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про безбар'єрність – один із важливих напрямків розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Про це більш детально розповіли в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут зазначають, що сучасне місто має бути зручним для кожного. Саме тому створення безбар'єрного середовища сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи КМР. Йдеться не лише про встановлення пандусів чи облаштування спеціальних місць. Безбар'єрність – це комплексний підхід до формування міського простору, у якому всі мешканці можуть вільно пересуватися, отримувати послуги, навчатися, працювати, відпочивати та брати активну участь у житті громади, незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. У Кам'янському реалізується державна політика зі створення безбар'єрного простору. Відповідні заходи впроваджуються під час реконструкції об'єктів, ремонту вулиць і тротуарів, оновлення громадських просторів та адміністративних будівель. Особлива увага приділяється тому, щоб усі нові проєкти відповідали сучасним вимогам доступності. Виконавчі органи міської ради системно проводять обстеження об'єктів соціальної інфраструктури. Перевіряється доступність адміністративних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших громадських будівель. У разі виявлення недоліків профільні фахівці визначають технічні рішення, які дозволяють привести об'єкти у відповідність до державних будівельних норм. Одним із прикладів такої роботи стало нещодавнє обстеження пандуса біля адміністративної будівлі на проспекті Свободи після звернення ветерана російсько-української війни. До перевірки було залучені уповноважені з питань безбар'єрності Кам'янської міської ради та представники профільних структурних підрозділів. Під час виїзду було проведено оцінку технічного стану вхідної групи, виконано необхідні вимірювання та визначено подальші кроки для приведення об'єкта у відповідність до чинних державних будівельних норм. Безбар'єрність охоплює не лише будівлі. Не менш важливим напрямком є облаштування комфортних маршрутів пересування містом. Саме тому у Кам'янському триває ремонт тротуарів, пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів. Під час виконання робіт облаштовується пониження бордюрного каменю, безпечні переходи, рівне покриття та інші елементи, що забезпечують комфортне пересування людей, які користуються кріслами колісними. Батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та всіх маломобільних мешканців. Важливим принципом сучасної міської політики є універсальний дизайн. Це означає, що нові об'єкти мають бути однаково зручними для всіх людей без необхідності додаткового переобладнання. Саме такий підхід поступово впроваджується під час реалізації інфраструктурних проєктів у громаді. Особливо актуальності питання безбар'єрності набуло в умовах повномасштабної війни. До мирного життя повертаються українські військовослужбовці, ветерани, люди, які проходять реабілітацію після поранень. Для них доступність громадського простору є не просто питання комфорту, а необхідна умова повноцінної інтеграції у життя громади. Саме тому під час планування міських проєктів деталі більше уваги приділяється створенню середовища, у якому кожна людина почуватиме впевнено та незалежно. Водночас безбар'єрність – це не лише архітектура. Це також доступність інформації, адміністративних послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер життя. Кам'янська міська рада працює над тим, щоб мешканці могли без зайвих перешкод отримувати необхідні послуги, звертатися до органів місцевого самоврядування та брати участь у громадському житті. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з жителями громади. Саме звернення громадян часто допомагають виявити проблемні місця та визначити першочергові напрямки роботи. Кожне таке звернення розглядається профільними спеціалістами, а за потреби проводяться виїзні обстеження та готуються технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків. Створення безбар'єрного середовища – це поступовий процес, який потребує комплексного підходу та постійної уваги. Кожен новий відремонтований тротуар, сучасний пандус, безпечний пішохідний перехід чи доступний громадський простір робить наше місто комфортнішим для всіх без винятку. Кам'янська міська рада продовжує працювати над тим, щоб принципи доступності стали невід'ємною частиною розвитку громади. Адже безбар'єрність – це насамперед повага до людини, рівні можливості та турбота про кожного мешканця. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Дізнавайтесь більше про реалізацію міських програм та актуальні новини громади на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради.
1: Місто для тебе.
0: Нічна варта на 104.4

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95,9 FM.

0: реклама на Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Нічна варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про безбар'єрність – один із важливих напрямків розвитку Кам'янської міської територіальної громади. Про це більш детально розповіли в відділі комунікації Кам'янської міської ради. Тут зазначають, що сучасне місто має бути зручним для кожного. Саме тому створення безбар'єрного середовища сьогодні є одним із пріоритетних напрямків роботи КМР. Йдеться не лише про встановлення пандусів чи облаштування спеціальних місць. Безбар'єрність – це комплексний підхід до формування міського простору, у якому всі мешканці можуть вільно пересуватися, отримати послуги, навчатися, працювати, відпочивати та брати активну участь у житті громади, незалежно від віку, стану здоров'я чи життєвих обставин. У Кам'янському реалізується державна політика зі створення безбар'єрного простору. Відповідні заходи впроваджуються під час реконструкції об'єктів, ремонту вулиць і тротуарів, оновлення громадських просторів та адміністративних будівель. Особлива увага приділяється тому, щоб усі нові проєкти відповідали сучасним вимогам доступності. Виконавчі органи міської ради системно проводять обстеження об'єктів соціальної інфраструктури. Перевіряється доступність адміністративних установ, закладів освіти, охорони здоров'я, культури та інших громадських будівель. У разі виявлення недоліків профільні фахівці визначають технічні рішення, які дозволяють привести об'єкти у відповідність до державних будівельних норм. Одним із прикладів такої роботи стало нещодавнє обстеження пандуса біля адміністративної будівлі на проспекті Свободи після звернення ветерана російсько-української війни. До перевірки було залучені уповноважені з питань безбар'єрності Кам'янської міської ради та представники профільних структурних підрозділів. Під час виїзду було проведено оцінку технічного стану вхідної групи, виконано необхідні вимірювання та визначено подальші кроки для приведення об'єкта у відповідність до чинних державних будівельних норм. Безбар'єрність охоплює не лише будівлі. Не менш важливим напрямком є облаштування комфортних маршрутів пересування містом. Саме тому у Кам'янському триває ремонт тротуарів, пішохідних доріжок та внутрішньоквартальних проїздів. Під час виконання робіт облаштовується пониження бордюрного каменю, безпечні переходи, рівне покриття та інші елементи, що забезпечують комфортне пересування людей, які користуються кріслами колісними. Батьків із дитячими візочками, людей поважного віку та всіх маломобільних мешканців. Важливим принципом сучасної міської політики є універсальний дизайн. Це означає, що нові об'єкти мають бути однаково зручними для всіх людей без необхідності додаткового переобладнання. Саме такий підхід поступово впроваджується під час реалізації інфраструктурних проєктів у громаді. Особливо актуальності питання безбар'єрності набуло в умовах повномасштабної війни. До мирного життя повертаються українські військовослужбовці, ветерани, люди, які проходять реабілітацію після поранень. Для них доступність громадського простору є не просто питання комфорту, а необхідна умова повноцінної інтеграції у життя громади. Саме тому під час планування міських проєктів дедалі більше уваги приділяється створенню середовища, у якому кожна людина почуватиме впевнено та незалежно. Водночас безбар'єрність – це не лише архітектура. Це також доступність інформації, адміністративних послуг, освіти, культури, спорту та інших сфер життя. Кам'янська міська рада працює над тим, щоб мешканці могли без зайвих перешкод отримувати необхідні послуги, звертатися до органів місцевого самоврядування та брати участь у громадському житті. Важливу роль у цьому процесі відіграє співпраця з жителями громади. Саме звернення громадян часто допомагають виявити проблемні місця та визначити першочергові напрямки роботи. Кожне таке звернення розглядається профільними спеціалістами, а за потреби проводяться виїзні обстеження та готуються технічні рішення щодо усунення виявлених недоліків. Створення безбар'єрного середовища – це поступовий процес, який потребує комплексного підходу та постійної уваги. Кожен новий відремонтований тротуар, сучасний пандус, безпечний пішохідний перехід чи доступний громадський простір робить наше місто комфортнішим для всіх без винятку. Кам'янська міська рада продовжує працювати над тим, щоб принципи доступності стали невід'ємною частиною розвитку громади.

0: місія Півень – дізнаватись більше про реалізацію міських програм та актуальні новини громади на офіційних інформаційних ресурсах Кам'янської міської ради.
1: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.